kan mu no ye be kan se ye ni biribi nam anti enen so se wo so de ho be shim na ye nu anuma ho do adan sidia e kokoso yi se wo so o de ho be shim bia

0725 Janet Obosuya Jima. Janet Obosuya Jima. Ẹnu ni din a wo sende afọrebọ na ebeba. Ẹnu ti keka ho na wo so etwe sai hira we bi. Awurade aseda number no so ye 059